Nsema wudwa esi nyina Emwa kesia ewasa uti biara Asempa yitia Ena ubetino Asempa yitia Eye kasiebwa Yede brown Ewa Asempa FM Enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp Nsema wudwa esi si Ye unyeni nyina Yede brown Asempa yitia Eye straight to the point Esanse Asempa yitia